0: dans ses bras.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK irratia.

0: AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: Ka Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: Euskal Herrian euskeraz! Eta gu bezala, aikako veteranoak!

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka, Amceta Iratia eta Radio Kulturaren Irati Digitala.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako Irati Digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia,

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AI errekan liluratzen zaituen irrati digitala. AI errekan nahi duzuen bezala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura. AIRK, eta zer gaitik ez?

zaliak ikusten ditu, nire erraietan gazkatzen, zeruetatik eta infernoetatik,

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

maite zaitut lagunero. Orain bakarrik nagoela, inondik ez zaitu dala ikusten bidali nahi dizut. Itxaropen mezu hau, ez nazazu inoiz aztu laguneroa, nik ez bai zaituta aztuko, eta noiz bait itzultzekotan betiko lez aurkituko nauzu maitagarri.

AIRK irratia. AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Pedro den zelaian gauari kuku egiten. Pedreiroen urezko kaleak harriztu

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

azkar betaurreko duna. Gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bizar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bibolina ustera,

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

gertatutako gauzekin orotu nintzen izandako historiekin.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako

AI erreka liluratzen zaituen irrati digitala. AI erreka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

Afrikaldeko bere herrian, ariote da pentsatzen. Hango andre batengan.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

fidela Jeronimoren kutxuna. Kanbelu tartian foto bravotik anka. Urtarriaren seia balkoian zan planta. Marroi gorriska zuri

Fangio tallarrian heldu jako ordua, musika bandiabe bada pasatua, aitxitxaren ipuñek

inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa, inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa, inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, pourquoi pas?

Ager tu moida Esperantzarik urriena Aspaldiko koguak Ateitzen

0: Thank you. Thanks, John.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

lan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den, denak doaz arrastakankak trabatuta. Kafea itxen duzu gonbidatu entzat, norbaitek apuntatu honi besteak beste horri denek diote, atxeden hartu behar duzula, baina ez duzu horren beharrik.

Badakitene fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosa dene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene eriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Arna sautxala ziren etortzea zeuden urteak, arna sautxala joandakoa.

Ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez diede euskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzar zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: The hour for which people have been waiting for centuries.

hitzartzak badauka. Negua lotan pasatzeko morua, kobasulo baditu mandi. Behar baditu bati, tartzak badauka, bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

denak so ziren jarriak, gorila bateri begira, herriko emazte guziak, toki berezi bati buruz jartzen zituzten begiak, amak erraiten uzten ez nauen bati buruz itzuliak, kaso gorri hilari. Betbetan alimaria, bizi zen presondegia, ara nunidek itzen den gaizki zitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatea, kaso gori hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela, emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldekin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi, badoa zila lasterka,

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiago itzaten, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten, ikasten, ikasten, aurrengandik.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irratia digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK la radio. AIRK irratia. AIRK eta zakaitik ez.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara,